0: Awe ya kamla ba wone gali begile ule se dene isawa. Alo.
1: Lale bo.
0: Ah lale, di begile ule dene isara ba wudi wa.
1: Dene isalba.
0: Ah, naba barsine.
1: Na pidingar.
0: Me beri ko kundula ha dondui.
1: Lule ka ti jegi lura sawaro dula.
0: Dula dukula.
1: Ah, da pana dene ga ula sanda du muiwana. Me asa da dene ai sale. Mala mora ta majkar iga ai sanda u ya ba.
0: Dora ta maja de uyel ba ta majba riya kala bala ta majba pa bele ne ku majkar ne ki tulle la.
1: Ne ku
0: majelle ne ku. Ah wai periale.
1: Der ba u ke kartu ji fuara na kar ai nda u ya ba. Awala saba dine ai sara ma mocha din na mole.
0: Ta to na gisi. Ne gisi. Maji na pitingar me bede ko kundel 61 53 53 20. Allô.
2: Ah, l'autre c'est
0: quoi? Ah, Nava Barsine.
2: Ma Félix, dis Zaraf.
0: Félix Barsira.
2: Quartier Zaraf.
0: Ah, Zaraf, quartier Zaraf, Farsha Njamenan.
2: Oui.
0: Ah.
2: Conseiller des jeunes.
0: Conseiller des jeunes, Félix, quartier Zaraf.
2: Le madame Panasté. Abule ngoman wala ege ti odreo nda parro istada. Marfur bom lem kom jen me kan jem mordu ga jim padra moda tinga la raja ki asano wi
0: ta ta kanjili ibane
2: a ta kanjo ji a ti a jim padde wa isambara u mai rering aba wa isano la utale ken bobel no ma ya sal ma kingare re re ma tel lem ma kujmor kamel lem le kum kya ya lo
0: kya ya kawa
2: a kya ara prier ka era da wal ba kuila en ba wi ka pere ka ya ara ka in ba kuila ida ye kar tenge morre je la imbare je.
0: Allô, moda Félix Kula Singalagang. Kau cinema de kau soirée de kau dero kai saya karaba. Allô.
2: Allô.
0: Ah, na ba barsine.
2: Narcisse wa barse wale.
0: Narcisse quartier wali ya mebidi gan jamena ne tarle sangan ke sije konan sije daw dayle ba daw pane.
2: Wala istada. Bude ko majal, ba gane da istada majal mara.
0: Eti tadi saklu yakya de barga de drug ge ge tu klain sale da sale tadi tadi ru drug ge de jambu dur kan
2: me dere sar ta mus bore talam ge adi ya da yak badil ko kan yanta garte yar ko
0: to ko Felix palenda duga wa dena boy sanda igi sei jingam dile da mat kasi te jambu re del da sek ga gusra ban dogo de sakaiwa
2: ida wa kira mi mare adari borisal
0: sa se bre mpata nasra sa se bre. Merci Narcisse. Allô.
2: Oui, allô.
0: Ah, na ba barsine.
2: Daniel Palman.
0: Ah?
2: Pourquoi Daniel Palman?
0: Daniel quartier Palman.
2: Ouais.
0: Ah, Dondui.
2: Maji la da kala kala wadi.
0: Deka do di si kragna fidèle doxa di wadi ndubalam telem wadi.
2: Merci. Oh, baita le fakhay dina jwane ngam dina jwane lo.
0: Eya langom.
2: So di ngonda ngonda.
0: Gogume pudu. Kasi japa.
2: Na me ga onda ji kamara jwa denda khara samra khara ala ya wa are wi tara wi tara wi tara ni ron. Ah ala ba gogola ma dai talum dai ni gel ma jene ba ba wa sa na. Ah ta ma jwa jene wa sa na wi e ba da ko. Parle do para parti je da korbo
0: data kanjile Daniel bane
2: ha
0: kare daje tamaj kare dugai sadawi
2: da ga wai sanda wi wai sanda wi wi ba
0: ka tak tamaj baba ga konsti bare tamaj baba re beda tune kare maji babu de kare tuji da tune maji ane wa endo Daniel ah mura Daniel lo. Do mi sagre kala do mi gre mu ndado mi gre mu ndado julo nganale go sije go ne do patar go jito konan sije ge ngan sije ge dene ge do deisa de dudu e wato go se kam kare se go son jatar. Allo
3: ah modu yato
0: na ba warsine
3: do nde du bum par sa du
0: je du bum meg be dig far quartier farsha
3: way yo.
0: Mhm.
3: Malida man nyukul mai saya.
0: Mhm.
3: Ada menunggu nak buat ada mas jung.
0: Mhm.
3: Mesale dah kini kita uli dah kasih ni batu pada ini sah.
0: Mhm.
3: Tu kamaji dah.
0: Mhm.
3: Kita kong dah. Muda baik tak kita bang itu man.
0: Mhm.
3: Amen. Donc on est parti, on va du coller ici.
0: Hmm.
3: Pas d'ici, pas du grandi, pas caché. Pas jusqu'à va bon va du coller là. À que les gens là, ils ont tout ne soit là que ça on va pour du goûter que pas.
0: Et ça là tourne que ça va.
3: Ah maman grand. Ah. Pas ta que dit. Badi.
0: Mm.
3: Ato pama jibu nda paisa ka ba ngine mali.
0: Mm.
3: Badi.
0: Gerne ka radi ba udu ga wa ndi di man nangelo.
3: Ah, ba te do madi.
0: Mm.
3: Ah, ba khamji. Gege me do bone ma badi ni ko mu da ba bashi jobi.
0: Jobi. Mhm.
3: Nane ya ba wodumba mudi wala.
0: Ah, ke tokro.
3: Aha, jadi kita nak lupa terapi aja kau kai, cara kai sahaja mahu apa ni baik jumbal.
0: Saga kai, lenda. Kira ram di jepas se sali se aile mai andanua, se aile sali kai mandu dua.
3: Mama jadi bangau juga.
0: Mai lai saya loa Daniel. Anjir bum.
3: Mai jadi rasa jauh juga. Jadi.
0: Ah.
3: Mak gue marah pergi tak cara
0: pa. Ah.
3: Bantu aku nonton lingkaran dia fajar tu budut tu dia dan bantu ni mama ini dengan ni kami kita ni.
0: Ah.
3: Makan ni tu budut kene.
0: Ah, togro. Maji. Datel lekene, datel lekene. Oleh sekian mesir tu nego maji ah.
3: Tu maji ah. Merci.
0: 61 53 53 20.

0: Allô. Allô, nama bar sini. Muda, kerji lagu dah dah cint ya dah kau tunggu tu bayau. Egon loraga undu senok le caméléon di dek karere inga sesi bone be on jajan jan de bidaw no na to jogo so le siga bogne le ngara le gosu jalo ah la fi ale do di na bar sine
1: jasna weibo
0: jasna be
1: ah
0: ah do ndui jasna be bar sika tegra
1: be boto
0: be boto
1: ya
0: do ndui me bedike be boto
1: Jamena tu bajewa.
0: Jamena tu ya saleba dene jidab da nya ba do patare bugun ye karsi la si je kenene.
1: Kai tale mangi genda.
0: Hmm.
1: Yo tomburu kumburu kumburu ma o ane ku to nake ne o to ne ku so kuma jira. De wo ne mba. Ni kalang bo me ne ku so ku ku ka da to de u da kene de wadi ko se ku do ta parce que ne di re ko ji do to de u ade wadi ko se do ta.
0: To ne ma. Hmm.
1: Neku sok te bi neku sok maji ka ara kulo roi di nebe song ga ya do adi ko se ru ara ba se so be ada atakan be neku ke dunia di wo do ka di song ya to li da e wa di ko se da adi al mm mangbe se to de je ne
0: mm
1: ngere ke se to de je ne me a l p do wa ba sa je so je ne pa me se ga ko ni so je da je sa je na na so je me sa je pa o
0: mm
1: Adi regir raineri jiraine migman yakul mai mangirim mai tere nume ta tan ta kan ba muta kan ata sun matti
0: mhm
1: eh mura wa donga sa kai mangirim sa kai yuru da ma mama jenwa
0: ni majingai
1: tetri sinungu na kada anjal me holdi anje papa ko ti to kali den du burunguru gulu ge adara kele ki me raje na jeli tigu na kele ngoko
0: Vraiment, tu n'es pas comme Douya Marie. Madi, just now, mais je vais te dire que tu es un peu plus de temps. Je vais te dire que tu es un peu plus de temps. Allô?
2: Oui, comment
0: va? Ah, Madi, je vais te dire. Ah, ton nom, Barsi?
2: Thomas, bienvenue.
0: Barsi Katigran.
2: Ah, Monsieur Katigran, la magie, madame Mourbaye.
0: Ah, la magie.
2: Ah, tu m'as dit.
0: Ah, tu m'as dit, tu dois d'ici. Mais bédégué. Ah.
1: Madi,
0: bienvenue to Noro Ibaneda, Takunjili Karamadia. Mata logna jire doje da ganje majela ngal konande je majelda. Gelek ne badi dau de sa va ipaneda to nege to takunjili nege o ba ipanele da dogu one da ngabe pana se dogu ila gole corporate len ya ba grinege da to da di la gole corporate da u ba panda to nege majaba tal me dele sago to ngal de ne je ke kasu ba dau dai sale to nege majel kare dunda ngang ne jignele me dau de kede kede da majel sale ora au de kede da majel tugube

0: Allô, Senoka. Allô, Camille. Dondui, na barcine.
1: Marti yama yama zike mbeku parte atu.
0: Rina na.
1: Yama jingai.
0: Yama jingai.
1: Marti depuis Farsha.
0: Mebe dege jamena ne quartier Farsha.
1: Farsha wala.
0: Aha.
1: Yama. Wata ito doriwa.
0: Ah, ah.
1: Wata ito doriwa.
0: Gandene jeke dao dai samang. Tau dai mang a jamena ne da au lo bar je de laida o ngad ne je saya ji de disi de kek kek kek lo kai ki do je de se sa ne ngo de ne a
1: mamu da na ke
0: a
1: bar mar ko to fa te plat du bar ne
0: di bar ni
1: a da ai le ngati ri ai kariya
0: ndare kene kari
1: ngam de ka tu de tu na ba ka pa te mang je noi noi noi noi noi tu mala Jigiran kun manda kene ni alu dike kada duto.
0: Tata kenje ke majin majalnya.
1: Woi, woi, dek ba lu ngai ba 25 ans. Aje ela sing a 25 ans. 18 ans, 15 ans, 16. Pa kemang ngi no tu ku brike to to ali di ba dal.
0: To katri ya.
1: Ni te ari ka dan ba te ni ko te ko journalist ni ara ke tani.
0: Dari.
1: Ribarna Jama Noir Parte.
0: Jama Noir quartier Farsha.
1: Parte en partie du Gudi.
0: Maji Maka da chekene no Jama Noir.
1: Ok, d'accord, Rida en Jama Noir. Maji Marc, tu peux le cadre de toi, tu vas donner une direction à Rita.
0: Maji, merci.
1: Ah, maintenant, Maji, je me dis que

0: Allô.
1: Oui.
0: Nava Barsine.
1: Bonjour, c'est Ndoebri de Farcha.
0: Na.
1: Ndoebri. Oui.
0: Ah, mais bédégue Farcha, quartier Farcha.
1: Je m'a dit là.
0: Dito là où Ndureya. Ah, dimanche le collège est engagé un si je ne dis tout dis je ne dis rien si je retiens elle va.
1: Ah.
0: Ah bon, bye donc bye je vois ta voix si je retiens un assez si bon ne.
1: Madia,
0: on va y aller. J'ai tellement goûté un bon assis ne. Il a tellement goûté que ça, un grand si je
1: connais si Asana passage kulu takinjili ta argument de boyi gida dunda nana takinji ba waldo de ba do dai bisa.
0: C'est le souci, non pas ta français, c'est le souci.
1: Oui. Wole iga unja se de ba na se sale o imbari wa la na kernel daru.
0: Mm.
1: Ya sale du jo ya aili tu pan man ti ba i de ne ba kaisara kaisawa.
0: Mm.
1: Ido ya de ne kara twal.
0: Mm.
1: Oli dene ikido da angira kido ardana la ujala jala.
0: Mm.
1: Ido dene lindogu alara nane ya usari eba ududo adam da uye unda do alili.
0: Mm.
1: Are kugu unda ili ridogo ula rondo va do ujong isi nga bije.
0: Mm.
1: Dan dojile ikar jile ila undu kar doya rengan gati.
0: Mm.
1: Sali boleh udugah untuk kai saya donganda boleh usah no ini sesiengi sengkir jele aw sama cerita iya aw bukne ba ah tomar udah satu ini.
0: Baik baik.
1: Ini tuh dene ba kausar kai sali lumah iba tuh tapa ah malik tinggal mak kausar kau kuaran si morwa.
0: Tukadiru tak tinggi leh doa nai baik bani.
1: Tunegu majelma rey tuh.

0: Seneba Waisanda, dugu kumku porela kila senedu walabi. Kwa hiki jamaa kaya isha kwa kare kura jumba kwa asa morbi. Tutne jigu tuji amara ida. Nasaraji le tiga ula kwa hiki kunda jindu nele maikari turu rinda dari dun bar ya jila jide donet nele rajo.
1: Madi.
0: Merci
1: les Ndoyebey, Ndoyam.
0: Ndoyebey,
1: Ndoyala Ribila, Ndoyala Ribila.
0: Ah voilà, c'est ça.
1: Merci les voilà.
0: Allez, Gerum,
1: Bayro. Merci, voilà. Bayro, Ndoyebey, là, tout, lokinala siku gosone lede boni laji patargo do ga consije konal sije ge denegro daisa le djilata do sitem di pakar si unda de kam kar do rosidi kai sabato mandelum kai sabato nja tar sang largo barge mau demer de ga pa jir tali si ko pa di to eba to lielba voilà lokinala gosije krakna fidel le technicien mi en loire sangwe koyan creyo mi rawli ngapa do matoda ndubalum telum gayus ko kanje kilamia telum gulel deneje